0: 老年犯啊，你放个都
1: 好给他。
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih dengan saya bantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Juara FM Permata Selatan derita merindu dengan ahli fikir membawa kita ke pukul 9.19 minit pagi. Saya nak kongsikan tentang undang-undang menarik, bukan di dalam Malaysia tetapi di luar negara, nak tak? Untuk kalau anda nak tahu, di Itali mengambil pasir, batu karang atau cengkeran dari pantai adalah satu kesalahan yang boleh membawa kepada denda sehingga ribu euro. Di Greece, memakai kasut tumit tinggi adalah diharamkan di tapak-tapak bersejarah bagi mengelakkan kerosakan pada struktur binaan purba. Tak boleh pakai, barulah saya tahu. Yalah, di Emery, harap bersatu tidak boleh mencarut dan menunjukkan isyarat kurang ajar, termasuklah secara dalam talian, dikira lucah dan pesalah, boleh dipenjarakan atau dihantar pulang. Untuk anda yang suka mengisap vape, di mana ramai, termasuklah orang terdekat saya pun ramai yang isap vape. Di Thailand, anda tidak boleh bawa rokok elektronik atau refill ke dalam negara ini. Besar kemungkinan ia akan dirampas dan anda boleh didenda atau dipenjarakan sehingga 10 tahun jika didapati bersalah. Thailand juga telah melarang rokok di 24 pantai dan 15 wilayahnya, termasuklah Phuket, Koh Samui dan Krabi, demi melindungi persekitaran tepi pantainya. Ini menarik, di Perancis, lelaki tidak boleh pakai seluar renang yang longgar di kolam renang awam. Jika tidak, mereka tidak dibenarkan berenang di situ. Bahaya eh. Yang ini seronok. Di Kanada, stesen radionya perlu berjiwa patriotik. Undang-undang menetapkan 35% daripada semua muzik yang dimainkan perlulah datang dari artis Kanada sendiri. Kita tiada masalah. Kerana kita di Malaysia ni memang kebanyakan lagu kita datang daripada artis Malaysia sendiri. Di Jerman pula, anda tidak boleh kehabisan petrol kereta. Pelik-pelik undang ni. Sebenarnya, di Jerman, anda melanggar peraturan jika anda kehabisan petrol di jalan raya di sana. Sesiapa juga tidak dibenarkan berjalan kaki di sepanjang lebuh raya ataupun jalan raya. Kan? Saya pun sebab secara tak langsung maklumat ini juga turut menambah informasi kepada diri saya sendiri, di mana saya pun cakap macam itu. Baik, kita nak teruskan hiburan seterusnya. Ini kita ada Admash Kamaleng, Cinta Luar Biasa. Admash Fera Band, Berakhirlah Sudah, dan juga Islin, Hai Bye-bye. Belum nak balik lagi. Terus dengarkan Jarafam Radio Pilihan Bersatu, Bangsa Jahat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Ketua Parti Buruh Andy Burnham dilantik sebagai Perdana Menteri Baharu Britain. Burnham tiba di istana Buckingham sejurus lepas Keir Starmer secara rasmi meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Dalam pertemuannya dengan Raja Charles III, Burnham diminta membentuk kerajaan baharu sekaligus dilantik sebagai Perdana Menteri baharu negara itu. Terdahulu pada Isnin, Starmer menyampaikan ucapan terakhirnya sebagai Perdana Menteri di luar 10 Downing Street dengan berkata, "Tugas saya telah selesai." Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberitahu bahawa beliau mengadakan perbualan yang sangat baik dengan Perdana Menteri Baharu Britain, Andy Burnham. Menurut Trump, pelbagai perkara dibincangkan, termasuk hubungan cemerlang yang terjalin antara Amerika dan United Kingdom. Trump turut memaklumkan akan bertemu dengan Burnham dalam masa terdekat bagi membincangkan perkara yang menjadi kepentingan bersama. Katanya, perbualan itu turut menyentuh mengenai minyak laut utara, perdagangan, pekatan ketenteraan, usaha membersihkan periuk api di Selat Hormuz serta pelbagai perkara lain. Dalam perkembangan lain, Pakatan Pimpinan Arab Saudi berikrar melindungi kapal dagang di Selat Bab al-Mandab dan bertindak tegas terhadap sebarang ancaman susulan pengumuman kumpulan Houthi mengenai larangan maritim terhadap perkapalan Saudi. Riyadh menolak sekatan Houthi sebagai dakwaan palsu kerana ratusan kapal bekalan tetap memasuki pelabuhan mereka. Ketegangan ini memuncak selepas serangan ke atas lapangan terbang sana bagi menghalang pesawat Iran yang mencetuskan serangan balas drone dan peluru berpandu Houthi ke arah Arab Saudi. Angka kematian akibat penularan wabak virus Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melebihi 900 orang. Data Kementerian Kesihatan menunjukkan jumlah kes yang disahkan mencecah 2,344 kes, termasuk 930 kematian. Kira-kira 724 pesakit kini diasingkan atau dirawat di hospital, manakala 466 orang telah sembuh. Kementerian itu memaklumkan kadar kematian kes meningkat kepada 39.7%, manakala kadar pengesanan kontak berada pada tahap 85.8%. Virus perkenaan telah menjejaskan 5 wilayah, Uele, Ituri, Kivu Utara, Kivu Selatan dan Sopo sejak wabak itu diisytiharkan pada 15 Mei. Wabak Cyclospora di Amerika Syarikat masih disiasat meskipun ujian awal pada salad Taylor Farm dari Mexico adalah negatif. Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan Amerika Syarikat bagaimanapun mengekalkan kesimpulan bahawa salad itu adalah punca jangkitan di restoran Taco Bell. Susulan itu, syarikat berkenaan telah menarik balik semua produk salad berkenaan yang diperoleh dari kawasan tersebut. Chile mengisytiharkan darurat bencana di bahagian utara tengah negara itu susulan hujan lebat luar biasa yang mengorbankan 5 nyawa serta mengakibatkan kerosakan infrastruktur. Kerajaan Chile memaklumkan gangguan bekalan air bersih, bekalan elektrik serta penutupan jalan raya sekaligus mendorong kepada pengisytiharaan darurat bencana. Langkah khas dilaksanakan dalam situasi luar biasa itu membolehkan pihak berkuasa mengenakan sekatan tertentu dan mengambil tindakan segera bagi menangani bencana. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melancarkan visa umrah bagi kemasukan berulang kali selama setahun dari tarikh dikeluarkan. Langkah tersebut membolehkan pemegang visa memasuki negara dengan tempoh keseluruhan penginapan sehingga 90 hari. Visa berkenaan akan dinyaktif selepas setiap keberangkatan dan diaktifkan semula selepas syarat kawal selia bagi lawatan seterusnya dipenuhi. Sepanjang musim haji pula, visa itu tidak akan diaktifkan bermula dari 1 Zulkaidah hingga 13 Zulhijjah. Beralih ke berita sukan, kepulangan skuad Spanyol disambut meriah di lapangan terbang Madrid Barajas dengan kibaran bendera kebangsaan dari tingkap kokpit pesawat sebaik sahaja mendarat. Mengikut jadual rasmi, skuad berkenaan akan ke Istana Zarzuela untuk menghadap Raja Felipe VI sebelum diraikan oleh Perdana Menteri Pedro Sanchez di perkarangan Istana Moncloa. Ribuan penyokong meredah cuaca sejuk dan hujan pada Isnin untuk memberikan sambutan meriah kepada skuad bola sepak Argentina yang pulang ke tanah air tanpa kelibat bintang mereka Lionel Messi selepas tewas kepada Spanyol dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Surati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
Assalamualaikum.

semua, Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Siapa kata pakai spek tu tak boleh bergaya? Kadang-kadang, spek tu lah yang boleh buat kita lebih nampak wow. Memilih cermin mata bukan sekadar untuk penglihatan, tapi juga untuk gaya dan keselesaan harian. Okey, hari ini Kak Ji akan bantu anda untuk buat pilihan yang tepat untuk anda yang mempunyai bentuk muka bulat. Bulatnya muka, macam mana nak pilih spek? Jangan risau. Bagi yang berwajah bulat, anda boleh menggayakan cermin mata yang agak bersegi bagi memberikan efek wajah yang lebih runcing dan tirus. Yang pasti, elakkan cermin mata yang bulat dan bujur. Bagi yang mempunyai bentuk muka yang bujur sirih, beruntungnya mereka yang beraut wajah bujur sirih ni. Wajah mereka sangat rapi dan seimbang. Boleh dikatakan hampir semua kacamata boleh digayakan. Tapi elakkan bingkai yang terlalu besar dan carilah bingkai yang sama lebar dengan bentuk wajah. Bagi yang berat wajah segi empat, pilihan yang sepadan untuk anda ialah bingkai yang bulat atau bujur. Selain itu, anda juga boleh menggayakan kacamata yang berbentuk eye cat. Miau. Yang paling penting, carilah cermin mata yang sesuai dengan bentuk muka kerana ianya melambangkan personaliti anda dan yang paling penting, selesa untuk dipakai. Tip ringkas, hasil luar biasa. Jom cuba. Jitu apa? Jitu for gorgeous. Ingat gorgeous. Ingat Kak Ji. Ingat lagi cumerah.

Berita sepenuhnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat menziarahi makam diraja Bukit Mahmudiyah Johor Bahru pada pagi tadi bersempena Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar. Menerusi hantaran Facebook baginda, Sultan Ibrahim menyiram air mawar dan menabur bunga pada makam ayahanda Almarhum Sultan Iskandar dan bonda Almarhumah Encik Besar Hajah Kalsum. Baginda turut menziarahi makam ananda almarhum Tunku Abdul Jalil. Jabatan Kecemasan di Hospital Sultanah Aminah HSA Johor Bahru akan dipindahkan sementara ke bangunan yang sebelum ini digunakan sebagai ward bersalin bermula 3 Ogos ini bagi memberi laluan kepada projek naik taraf. Exco Kesihatan dan Alam Sekitar Ling Tian Sud berkata beberapa pengubahsuaian telah dilakukan di bangunan itu termasuk menyediakan khemah bagi memastikan operasi Jabatan Kecemasan berjalan seperti biasa. Bagi melancarkan urusan, orang ramai yang tidak mempunyai kes kecemasan diminta mendapatkan rawatan di klinik kesihatan kerajaan. Manakala pesakit kes kecemasan boleh ke lokasi alternatif seperti Hospital Sultan Ismail dan Hospital Pasir Gudang. Perkembangan 37 inisiatif utama di bawah portfolio pertanian, industri asas tani dan kemajuan luar bandar Johor berada dalam keadaan sangat baik dan mengikut perancangan ditetapkan. Exco terlibat Muhammad Ishak Abdullah berkata inisiatif melibatkan peruntukan melebihi RM143 juta ringgit dengan sebahagian daripadanya telah disempurnakan. Beliau komited meneruskan momentum sedia ada dengan memperkukuh kerjasama antara jabatan dan agensi bagi memastikan setiap dasar, program dan projek dilaksanakan secara berkesan. Polis mengeluarkan saman terhadap pemandu sebuah kereta mewah berkelajuan tinggi di Kulai Johor pada semalam kerana tidak patuh isyarat lalu lintas. Insiden itu tular di media sosial memaparkan kereta tersebut sedang berhenti dalam keadaan menentang arus lalu lintas. Kedua polis daerah Kulai ACP Tan Seng Lee berkata siasatan mendapati kes berlaku di kilometer 32 Jalan Johor Bahru Air Hitam pada pukul 7 malam. Kereta dipandu lelaki berumur 33 tahun dan tiada kemalangan berlaku semasa insiden. Tindakan diambil mengikut Seksyen 79-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jabatan Kesihatan Daerah Johor Bahru mengeluarkan 29 notis kepada individu melakukan kesalahan merokok di kawasan larangan di Johor Bahru pada semalam. Menerusi kenyataan Jabatan Kesihatan terlibat, operasi mengesan kesalahan di premis makanan, kawasan pengangkutan awam dan kompleks membeli belah. Tindakan diambil mengikut Akta Kawalan Merokok Demi Kesihatan Kurungan Akta 852. Johor Darul Ta'zim JDT menewaskan kelab Liga Primera FFCV dari Spanyol Sidi Kentontanos 8-0 dalam aksi perlawanan persahabatan terbangsa di pusat bola sepak Villa Tenis Alicante Spanyol pada semalam. Bergesen terdahulu membuka langkah kanan menjarikan gol pada minit 14 dan 17 diikuti Aja LXT pada minit 25 dan Stewart Wilken pada minit 37. Aksi separuh masa kedua menyaksikan Manuel Hidalgo menjaringkan gol pada minit 43 dan 57 dan Matthew Davis pada minit ke-46. Jaringan Miguel Costa pada minit 89 mengikat keputusan perlawanan JDT 8 CD Contestano 0. Sekian berita yang disunting oleh Erwin Zaid dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani.

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kaki tangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
4: Johor FM.

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kaki tangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

Jor FM Permata Selatan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam. Terima kasih kerana anda masih lagi terus kekal setia dengarkan Jor FM Permata Selatan. Okay. Bertemu dengan Syam itu hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Okay. Untuk edisi hari ini, hari Selasa 21 Julai 2026. Diharapkan semoga anda sihat semuanya dalam lindungan Allah SWT. Okey, yang mungkin tengah bertugas, selamat bertugas. Yang tengah beristirahat, selamat beristirahat. Santai-santai malam ni dengarkan Johor FM Permata Selatan. Okey, dan itu lagu Faizal Tahir tadi. Aku Berjanji, lagu tema untuk Hari Kebangsaan. Okey, bagi 2026 tahun ini dan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga kempen Kibar Jalur Gemilang 2026 yang telah pun berlangsung di Ipoh pada 19 Julai yang lalu. Okey, jadi sama-sama kita semarakkan Hari Kebangsaan, Hari Kebangsaan kita, terus kibarkan Jalur Gemilang. Tak payah nak tunggu bulan Ogos, sekarang pun kita dah boleh kibarkan Jalur Gemilang. Okey, untuk yang datang sebagai tanda cintakan tanah air kita yang tercinta. Baiklah, malam ni macam biasa kita nak tunaikan lagu-lagu pilihan untuk ruangan seleksi yang telah pun dihantarkan melalui WhatsApp Johor FM ke 012-930-1019, 012-930-1019. Okey, dan antaranya lagu kiriman daripada Nur Aini Ishan, dengarkan lagu pilihannya. Okey, lagu yang bertajuk Ikhlas Tepi Jauh, nyanyian daripada Datuk Zainal Abidin. Dan seterusnya lagu daripada kiriman pengirim yang seterusnya. Okey, daripada Rubiah. Okey, Kak Rubiah dari Kampung Sri Gajah Caah, dengarkan lagu pilihannya Lestari Malegaimu dari Air Mataku. Dan seterusnya lagu daripada kiriman iaitu Wan Zainal, dengarkan lagu pilihannya Iwan Fantiasa Musim Cinta. Terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan, semuanya dalam Melodi Permata Seleksi.

Jorah FM Permata Selatan Lestari dengan lagu bertajuk Manikamu dari Air Mataku yang baru saja menghiburkan kita bersama 9.44 minit malam. Okey, dan sukan Malaysia ataupun Sukma yang ke-22 akan berlangsung pada 15 hingga 24 Ogos 2026 dan dipahamkan termasuk ini melibatkan 37 jenis sukan dengan 469 acara yang dipertandingkan. Manakala para Sukma pula 2026 akan bermula pada 5 hingga 14 September 2026. Okey, Sukan Malaysia Sukma yang ke-22 akan bermula pada 15 hingga 24 Ogos, manakala para Sukma pula akan bermula pada 5 hingga 14 September 2026. Jadi, Yom, kita doakan agar kontingen Johor akan mencapai sasaran untuk berada 3 terbaik dalam kedudukan bagi Sukan Malaysia Sukma untuk edisi yang ke-22 pada kali ini. Baiklah, saya nak tunaikan lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini pula. Lagu daripada kiriman daripada Kak Tina di Renggam, dan akan lagu pilihannya daripada UKIS dengan lagu bertajuk Siapa Yang Rampas Cintamu. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Ni Azim pula dengan akan lagu pilihannya daripada iaitu Jared dengan lagu yang bertajuk Everlasting Love. Okey, dan seterusnya lagu daripada kiriman pengirim yang seterusnya iaitu daripada Nohik Omah. Okey, dan akan lagu pilihannya daripada Feminine Suatu Hari Nanti. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata dan 10 malam ringkasan berita Johor FM. Lepas tu kita akan sambung lagi untuk saya tunaikan lagi lagu-lagu pilihan anda dalam ruangan seleksi hanya di Melodi Permata setiap malam kecuali hari Sabtu dan hari Ahad saja. Sabtu kita ada carta hits dan hari Ahad pula kita ada carta rock. Okey, Isnin hinggalah hari Jumaat insya-Allah akan ditunaikan lagu-lagu pilihan anda dalam Melodi Permata 12 dimulakan pukul 6 petang hingga 12 malam. Okey, dan dengarkan melalui frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Mega FM.

Jawara FM bermata selatan rangkuman berita untuk malam ini. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat menziarahi makam Diraja Bukit Mahmudiyah Johor Bahru pagi tadi bersepenari hal almarhum Sultan Iskandar. Jabatan Kecemasan di Hospital Sultan Aminah HSE Johor Bahru akan dipindahkan sementara ke bangunan yang sebelum ini digunakan sebagai wad bersalin bermula 3 Ogos ini bagi memberi laluan kepada projek naik taraf. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Li Tiang Sun berkata beberapa pengubahsuaian telah dilakukan di bangunan itu termasuk menyediakan kema bagi memastikan operasi Jabatan Kecemasan berjalan seperti biasa. Perkembangan 37 inisiatif utama di bawah portfolio pertanian industri asas tani dan kemajuan luar bandar Johor berada dalam keadaan sangat baik dan mengikut perancangan ditetapkan. Esko terlibat Iman Isra Abdullah berkata inisiatif melibatkan peruntukan melebihi RM143 juta dengan sebahagian daripadanya telah disempurnakan. Jabatan Kesihatan Daerah Johor Bahru mengeluarkan 29 notis kepada individu melakukan kesalahan merokok di kawasan larangan di Johor Bahru pada semalam. Johor Darul Ta'zim JDT menewaskan kelab Liga Primera PFFCV dari Spanyol CD Contestano 8-0 dalam aksi perlawanan persahabatan antarabangsa di pusat bola sepak Wilayah Tanah Alisante Spanyol pada semalam. Perlawanan menyaksikan Baxen da Silva dan Manuel Hidalgo masing-masing menjadikan 2 gol. Sekian rangkuman berita untuk malam ini. Salam Malaysia Madani.

Jom FM Permata Selatan daripada Slam kembali terjalin. Okay, 10.29 minit malam. Okay, World Cup telah pun berakhir. Okay, dan bagi ASEAN Championship akan bermula pada 24 Julai 2026. Okay, dan Malaysia berada dalam kumpulan B bersama-sama dengan Laos, Myanmar, Filipina dan juga Thailand. Okay, dan bagi perlawanan pertama Malaysia akan berlangsung iaitu pada 25 Julai hari Sabtu pukul 6 petang akan bertemu dengan Myanmar. Okay, dan itu akan berlangsung di Tuna Stadium Yangon. Okay, di Myanmar. Okay, jadi itu untuk perlawanan pertama Malaysia bagi ASEAN Championship yang akan bermula pada 24 Julai ini, okay, sehingga 26 Ogos 2026. Okay, dan selain itu, Sukma Malaysia dan tahun ini memang penuh dengan sukan, kan? Commonwealth juga akan berlangsung, Sukan Asia juga akan berlangsung. Jadi itulah dia untuk di mana landasan untuk atlet-atlet muda terutamanya untuk beraksi, untuk menunjukkan okay, skill mereka, kredibiliti mereka dalam sukan ini dan seterusnya menempa nama sebagai atlet negara yang berjaya. Baiklah, dan kita nak terus sambung lagi dalam ruangan seleksi untuk saya tunaikan lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini. Lagu kiriman daripada Nadiran yang akan lagu pilihannya daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Bukan Cinta Biasa, dan seterusnya lagu kiriman daripada Zaim pula yang akan lagu pilihannya, Hukum Karma daripada Wings, dan juga lagu kiriman yang seterusnya iaitu daripada pengirim yang seterusnya daripada Fakur Razin yang akan lagu pilihannya daripada Putra Cinta Kain Putih. Semuanya untuk anda, Melodi Permata, terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan.

sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Kedah.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: ناسيونال اف ام سنتياس دياتي
1: نداء الاسلام Perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Sabidi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak perkara ataupun banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu untuk memastikan sesuatu objektif pensyariatan ataupun maqasid syariah tetap terpelihara sehingga hari ini. Antara contoh yang lazim kita dengar ialah mengenai pengumpulan Al-Quran. Apa yang kita tahu bahawa penulisan Al-Quran telah pun berlangsung pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat-ayat Al-Quran telah ditulis pada pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain lagi. Namun, penulisan

0: 22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Wanita Malaysia yang dilaporkan hilang akhirnya ditemui di Flores, Indonesia selepas 22 tahun terpisah daripada keluarganya. Mariam Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira pukul 10 malam tadi, sekaligus menamatkan penantian sepanjang keluarganya yang berusaha menjejaki beliau selama lebih 2 dekad. Menurut Penasihat Pertubuhan Kebajikan Malaysia Perkemas, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, usaha mengesan Mariam dilakukan melalui pelbagai saluran termasuk bantuan Perkemas, Wisma Putra, Jabatan Imigresen, Jabatan Pendaftaran Negara, Kedutaan Malaysia dan Penduduk Flores.
1: Kolaborasi ini kita laksanakan yang baik dan akhirnya kita nak pulang walaupun perjalanannya memakan masa. Jadi asalnya kita nak bawa balik pada Disney lalu, tapi sedikit dalam kerana berlaku bencana gunung berapi.
0: Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah. Kerajaan Johor menyokong arahan pemberhentian operasi NSO Malaysia Berhad atau Network School di Flores City berkuat kuasa hari ini. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata, keputusan tersebut dimuktamadkan menerusi mesyuarat penuh khas Majlis Bandaraya Iskandar Puteri yang turut membatalkan lesen perniagaan Network School. Beliau turut menggesa Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen dan PDRM

2 Julai 1963, pelantikan Yang Berhormat Dato' Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini dalam tahun 1963, Dato' Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi Supreme Council yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Anak Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Seng. Dato' Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak. Pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.

0: berita Johor FM yang sahih di berita RTM.
1: Oh Johor FM, permata selatan. Oh Johor FM, permata selatan.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya, Wan Nur Wajihah, Wan Mustafa. Tajuk berita utama hari ini, Forest City terima baik siasatan ke atas Network School. Tiga suspek sedang dikesan terlibat kes pecah masuk di Bakri. Berita sepenuhnya. Forest City menyambut baik hasil siasatan Network School diumumkan pihak berkuasa setakat ini serta telah memberikan kerjasama penuh sejak awal siasatan. Menerusi kenyataan pemaju Country Garden Pacific View, Forest City yakin hasil siasatan akan terus memperkukuh keyakinan masyarakat dan pelabur terhadap ekosistem zon kewangan khas Forest City. Syarikat itu juga menerima baik tindakan pantas dan tegas kerajaan dalam menjalankan siasatan selain menghargai profesionalisme pihak berkuasa. Forest City tidak akan bertoleransi terhadap sebarang pelanggaran undang-undang, syarat pelesenan, peraturan immigration serta penyalahgunaan premis. Jabatan Immigration Malaysia JIM mengesahkan seramai 19 individu yang dikaitkan dengan aktiviti Network School di Forest City, Johor masih gagal dikesan. Ketua Pengarah JIM, Datuk Zakaria Syakban memaklumkan siasatan lanjut masih dijalankan bagi menentukan sama ada mereka masih berada di dalam negara atau sudah keluar secara tidak sah. Semak akan mendapati 430 individu dikenal pasti terbabit dalam aktiviti Network School dan 210 daripadanya masih berada di Malaysia. Manakala 201 lagi direkodkan sudah keluar dari negara ini. Polis sedang mengesan tiga suspek lelaki terlibat kes pecah masuk rumah di Muar, Johor pada 18 Julai lalu seperti tular di media sosial baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Muar, ACP Rais Mukhlis Azman Aziz berkata, kejadian berlaku di kawasan perumahan di Bakri sehari selepas mangsa bersama keluarga meninggalkan kediaman untuk ke Kuala Lumpur. Semakan CCTV mendapati suspek memasuki rumah melalui tingkap dapur pada pukul 10.14 malam dan berada di dalam rumah kira-kira 10 minit. Suspek melarikan wang tunai serta beberapa barangan berharga bernilai RM7,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lakin Mohd Hairi Mat Shah menafikan dakwaan projek naik taraf di Jalan Datuk Jaafar dan Jalan Sentosa di Lakin tergendala. Sebaliknya, ia sedang dilaksanakan mengikut perancangan untuk meningkatkan kelancaran trafik khusus pada waktu puncak. Turapan dari belakang Stadium Tan Sri Datuk Haji Hasan Yunus hingga ke Klinik Kesihatan Lakin dijangka siap pada Ogos, manakala turapan jalan siap pada Oktober. Pembinaan tapak letak kenderaan Klinik Kesihatan Lakin pula dijadual siap pada November ini. Transformasi infrastruktur bagi Tabika Kemas Suria Muafakat Johor Bahru yang menelan kos RM657,921 kini mencapai kemajuan 75%. Esko Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar, Mat Isra Abdullah berkata, tabika tersebut akan menjadi feeder kepada Sekolah Rintis Bangsa Johor membentuk asas pendidikan berkualiti. Tabika Suria Muafakat menjadi lokasi kedua menjalani proses transformasi selepas Tabika Kemas Lakin Court siap pada Jun lalu. Ia adalah sebahagian daripada komitmen Kerajaan Johor mencayakan transformasi 5 tabika di 4 lokasi dalam negeri melibatkan peruntukan RM4.19 juta dan memanfaatkan 173 kanak-kanak. Sekian berita disunting Erwin Zaid daripada Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Untuk itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
3: berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: Sepatah sehari untuk hari ini. Lausha how?
1: Ni hao Cik Kish.
0: Okay, Lausha datang hari ini nak belajar bahasa Mandarin lagi dengan kita, okay?
1: Iya, yeah, so.
0: Perkataan apa pula teacher?
1: Liao jie.
0: Liao jie.
1: Betul, liao jie. Maksudnya ialah memahami.
0: Memahami. Ha, awak kena memahami sama liao jie.
1: Okay, contoh ayat dia. Liao jie, ni de gan shou.
0: 我了解你的感受.
1: Ah, pandai. Maksudnya ialah saya memahami perasaan awak.
0: Baik, itu dia untuk anda. Memahami ni liao jie.
1: Betul.
0: Sepatah sehari dapat sesuatu tak?
1: Syedah lemah.